ta ga pa ne bi na ha da da cha ta ga ta bium na lo nyo ani proi vasana la ku wa ne cha da cha de ye nye de ya mi abu le cha da cha nga ye nya lo ye nyo pa ne bi na ha da ga ya na ha byo du de ye nye de ga ga jona pa la an ne na ha la ye ni jo wa na lu wa udu thama ye nya lo mo kho pa ne na ha ma e lo fe bu pa ne na ha ma e de ye nye de a nim so na kho ni jona jo sum na nga na cha la lo wa lo ye wan phut nga na nga ne ye ni ta mi ne lo le nga ne a yo che mu ne ti kho lo wa do da ma de ye nye de mi no na lo ye nya de thai mi kho na kho ni jo hu an thi na pa cha la mi ne lo ye nye te ne wa na thi na le na no na na ne nga de ye nye de mi no na lo ye nye te ne wan na wa min tra mahara le ko an na cha la nga ye nya hu nge na na ye nyi ye mya ga lo ne tha nya me ye nye an na che sum bala che si lo ye nye